0: Ja, det var 200, ja.
1: Det var akkurat 200.
0: Det var det.
1: Jeg sitter med 200 fingre oppe i været nå.
0: Det helt sjukt synd. Nå skal vi ta vekk de 200 fingrene og ja. Finne fram en kopp, et quizforeningskrus, som skal deles ut til en som klarte å dechiffrere dagens oppvarmingsoppgave, ja. Nemlig, hvilken låt vi hører baklengs her?

Jeg ikke helt sikker på hvor godt jeg synes titlen på den låta der harmoniserer med musikken, men hvis du vet mer om det enn meg, så må du gjerne fortelle meg om det I NRK radioappen. Det bare å sende en melding. For låta du hørte nå, den heter Suicide is Painless, og du hørte den med Bill Evans, Eddie Gomez og Elliot Sigmund. Og det gjorde du I Jazzkassa, hvor jeg Ruben Gran, og meg finner du her fire dager I uka, mandag til torsdag, fra klokka to på NRK Jazz, og klokka sju på P3 Musikk. Og her hører du en god andel norsk musikk også, alle de dagene. For eksempel nå, I det Verona I gang, sammen med Ola Åstad Rokkanes på Waiting.